Gjusënë e ruar për shëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, se sot është e shtunë në 30 maj 2026. Këtu në Ankara, orë është 15:30 minuta. Emisionin e të rëtësën e Shqipë mund të adëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit të rëtëvot vest në satelitet Turksat 3A dhe 4A, si dhe në portalin të rëtëdinle.com fraksion radiolar. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave tematike, Palestina, historie pa fund, tema e ditës dhe zbulimet të rastishme që letësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon, unë Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Mishtë vyë në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan ka vlerësuar nga dhënimin e Stambollit në 573 vjetorin e tij.

Lëndrimet nga Odesa drejt e Tyrkjes, dy shtetas turqët të ekuipazhit betën të plagosur letë, ndërsa Ankaraja bëri thirrje për shmangjen e përshkallëzimit të konfliktit. Ekspertët e frutave të detit nga Tyrkia kanë shënuar një rritje të ndjeshëm, duke kapur vlerën rreth 2.2 miliard dollarëve të dërguara drejt 133 vendeve të botës gjatë vitit të kaluar. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se është i gatshëm të angazhohet personalisht me liderët e vendeve fqinje për të siguruar furnizimin me mallra bazë dhe ilaçe. Teherani po kërkon rrugë alternative tregtare përballë presionit ekonomik dhe bllokadës detare amerikane. Izraeli ka refuzuar kërkesën e Libanit për tërheqjen e forcave të tij nga jugu i vendit gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga SBA-ja. Ndërkohë sulmet izraelite në jug të Libanit vazhdojnë pavarësisht anpushimit, duke shkaktuar viktima të reja. Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përkujtuar 573 vjetorin e ngadhnimit të Stambollit nga Osmanët, duke e përshkruar këtë ngjarje jo vetëm si një fitore historike ushtarake, por edhe si një pikthesë që solli paqe, siguri dhe ringjallje për qytetin. Duke folur të premtë në programin nga ngadhnimi i Stambollit të shtirimi zemrave, të organizuar në qendrën e kongreseve Halic në Stambol, Erdogani kujtoi se ata që morën pjesë në ngadhnimin e vitit 1453 në udhëheqjen e sultanit Mehmetit ngadhnimtarit. Në këtë ditë do më thënë se unë kujtoj me mëshirë të gjithë të parët tanë dhe kujtoj me respekt atë komandant të lavdishëm që mori Stambollin në moshën 21 vjeçare, deklaroi Erdogan. Ai theksoi se kjo ngjarje shënoi shëndrimin e errësirës në dritë në një nga qytetet më të çmuara të botës, duke vendosur një paqe të qëndrueshme dhe duke promovuar tolerancën ndaj njerëzve me preardhje me dhe besime të ndryshme. Erdogani citoi gjithashtu thënien profetike të profetit Muhammed: Konstantinopolja do të shtirohet sigurisht, sa komandanti mrekullueshëm do të jetë komandanti që do të shtirojë atë, dhe sa ushtri mrekullueshme do të jetë ajo ushtri. Duke u referuar epizodit të famshëm të transportimit të anijeve osmane mbi tokë drejt Bririt të Art, presidenti tha se ky veprim pasqyronte besimin te fitoria. Ai kritikoi ata që ende kundërshtojnë trashëgiminë e kësaj ngjarjeje apo kërkojnë të ndryshojnë statusin e Stambollit, duke thënë se këto thirrje pasqyrojnë një mosmarrveshje të pasgjedhur me historinë. Kreu i shtetit turk shtoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbrojë Stambollin si trashëgimi të sultan Mehmet ngadhnimtarit dhe të formohet nga kjo ngjarje për arritjen e ardhshme. Një anije e mallrash në pronësi turke që po lundronte nga porti i Odesës në Ukrainë drejt të Tyrkisë u godet nga një sulm me dron në detin e zi. Sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Tyrkisë, anija me flamur të Vanatus u sulmua gjatë natës së 28 majit. Nga sulmi, dy shtetas turqe që ndodheshin në ekuipazhin e anijes mbetin të plagosur lehtë. Autoritetet turke njoftuan se gjendja e qytetarëve të plagosur po ndiqet nga afër nga konsullata e përgjithshme e Tyrkisë në Odesa. Në deklaratë u tërhoq vëmendja edhe ndaj rreziqeve në rritje që paraqet të përshkallëzimi konfliktit në detin e zi. Tyrkia theksoi se paralajmërimet lidhur me pasojat e mundshme negative për vendin janë përcjell në të gjitha nivelet të palët përkatëse. Ankara e bëri thirrje për shmangjen e çdo veprimi që mund të çojë në një përshkallëzim të pakontrolluar të luftës dhe ritheksoi rëndësinë e garantimit të sigurisë së lëndrimit për anije civile në detin e zi. Gjithashtu Tyrkia përsëriti qëndrimin e saj në favor të zgjidhjes së konfliktit përmes negociatave dhe deklaroi se është e gatshme të mbështesë masat konkrete dhe të orientuara drejt rezultateve për të parandaluar përshkallëzimin dhe për të përshpejtuar procesin e paqes. Organizata Evropiane për Sigurinë e Navigimit Ajror Eurocontrol publikoi raportin e saj më të fundit mbi aviacionin evropian. Sipas raportit, aeroporti i Stambollit u rendet si aeroporti më i ngarkuar në Evropë gjatë periudhës në fjalë, me një mesatare prej 1519 fluturimesh në ditë. Pas aeroportit të Stambollit renditen, aeroporti Schiphol i Amsterdamit me 1411 fluturime në ditë, aeroporti Frankfurtit me 1366 fluturime, aeroporti Charles de Gaulle me 1364 fluturime dhe aeroporti Heathrow me 1324 fluturime në ditë. Të dhënat e kontrollit konfirmojnë se aeroporti Stambollit vazhdon të mbajë pozicionin e tij si nyja më e rëndësishme trafikut ajror në Evropë, duke lënë pas qendrat kryesore ajrore të Amsterdamit, Frankfurtit, Parisit dhe Londrës. Eksportet e frutave të detit dhe akuakulturës të Tyrkisë po vazhdojnë të rriten, duke bërë që gjatë vitit të kaluar të dërgohen produkte me vlerë rreth 2.2 miliard dollar drejt 133 vendeve të ndryshme.
Sipas deklarata së bërë nga Ministria e Tregtisë e Tyrkisë, vendi ka konsultuar

0: liduar pozicionit i në këtë sektor fal kapacitetit prodhues, infrastrukturës së cilësisë dhe performancës së lartë në eksporte. Në deklaratë, duke tërhequr mendjen të të dhënat ndërkombëtare, u njoftua se eksporti botëror i frutave të detit, i cili në vitin 2021 ishte 167.9 miliard dollar, u arrit me rreth 11% në fund të vitit të kaluar duke arritur në 186 miliard dollar. Ndërkohë eksportet e Tyrkisë në këtë sektor shënuan një kërcim të fuqishëm prej 64% në të njëjtin periudhë, duke u rinditur nga në 1.38 miliard dollar në 2.2 miliard dollar. Në njoftimin e dhënë nga Ankaraja, u vëre veçanërisht se produktet turke të detit arritën me sukses në tregjet e 133 shteteve gjatë të vitit të kaluar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: OKB-ja ka hedhur poshtë me ashpërsi akuzat e Izraelit mbi përfshirjen e tij në listën e zeta të zonave të luftës për kryerjen e dhunës seksuale ndaj palestinezëve, duke thënë se Tel Avivi dështoi të siguronte prova se ka marrë masa për parandalimin e sulmeve në fjalë. Pramila Patten, zyrtarja e OKB-s që hartoi raportin, deklaroi të premtën në New York se ka kaluar pjesën më të madhe të vitit të kaluar duke kërkuar informacione nga Izraeli mbi masat parandaluese, pasi sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres kishte paralajmëruar në gusht përfshirjen e mundshme të Tel Avivit. Nuk kam marr asnjë informacion më të vogël mbi masat e zbatuara nga qeveria e Izraelit, e tha Patten, duke i u referuar letrës së Guterresit që i dërgoi Izraelit më 11 gusht. Ajo shtoi se pavarësisht kërkesave të shumta me shkrim dhe gjatë takimeve, nuk mori asnjë përgjigje përmbajtësore. Si pasaj, Guterres kishte listuar hapat që Izraeli mund të ndërmerrte, duke theksuar se faktorët parësor ishin ndalimi me njëhershëm i të gjitha akteve të dhunës seksuale dhe qasja pa pengesa për monitorim nga OKB-ja. Përkat që i dërguari i Izraelit në OKB Deni Denon, u përgjigje duke hedhur poshtë si paralajmërimin, ashtu edhe përmbajtjen e raportit të 24 nëntorit të vitit 2025. Ndërsa Patten vuri në dukje se gjatë muajve në vim, Izraeli paraqiti vetëm ligje në letër dhe direktiva të policisë e shërbimit të burgjeve, por asgjë mbi zbatimin e tyre apo llogaridhënien konkrete. Para publikimit të raportit, Izraeli njoftoi të njëjtën ndërprerjen e marrëdhënieve me zyrën e Guterresit. Ambasadori Denon e quajti raportin OKB-s si pretendime qesharake dhe pretendoi se përfaqësuesi i OKB-s zgjodhën të mos së shkonin në Izrael për t'i verifikuar këto pretendime. Si pas raportimeve të medjave izraelite, Izraeli ka refuzuar kërkesën e Libanit për tërheqjen e forcave izraelite nga jugu i vendit gjatë bisedimeve të zhvilluara në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Transmetuesi publik izraelit kanë, duke cituar zyrtar izraelit, raportoj se çështja u ngritën nga delegacionin libanes gjatë takimeve ku morën pjesë përfaqësues ushtarak të dy vendeve. Sipas raportit, Izraeli u ka bërë të ditur ndërmjetësve se nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga zona që kontrollon në jug të Libanit. Bisedimet kanë trajtuar gjithashtu mundësinë e një marrëveshje më të gjerë anëpushimi, ku do të përfshihet edhe çështja e anëve të Hizbullahut. Delegacioni ushtarak izraelit dhe libanes nuk zhvillojnë kontaktet të drejt për drejta, ndërsa komunikimi realizohet për mes ndërmjetësit Amerikan. Libani ka kërkuar shërime lidhur me terma që Izraeli përdor për të justifikuar pranin ushtarake si rrezik i afërt dhe përgjigje ndaj kërcënimeve. Nga ana tjetër, Izraeli kërkon në krimin e një mekanizmi komunikimi të drejt për drejtë mes ushtrive të dy vendeve dhe bashkëpunimin për çarmatimin e Hizbullahut. Autoritetet libaneze kanë refuzuar çdo formë koordinimi të drejtë për drejtë me Izraelin, duke theksuar se prioritet të mbetet përfundimi i pushtimit dhe i sulmeve izraelite, si dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura përmes ndërmjetësimit amerikan. Ndërkohë zyrtari i lartë amerikan Eldridge Colby, i cilësoi takimet si produktive, duke thënë se ato do të shërbejnë si bazë për bisedimet politike që do të zhvillohen javën e ardhshme. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë shkaktuar vdekjen e 3355 personave. Vetëm të premtën, bombardimet izraelite në 3 zona të qytetit të Surit lanë të vrarë 11 persona, përfshirë një punonjës të ekipeve të shpëtimit dhe një shtetas sirian, ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Autoritetet libaneze i cilësuan sulmet si shkelje flagrante të së drejtës humanitare. Ushtria e Izraelit pranoi të premtën se forcat e saj hapën zjarr ndaj një avioni civil që

0: Mufti Toronte mbi bregun perëndimor të pushtuar, pasi e kishin identifikuar gabimisht si një dron. Sipas raportimeve të medjave izraelite, incidenti ndodhi të njëjtën në mbrëmje kur avioni ishte në rrugën drejt aeroportit Ben Gurion pranë Tel Avivit. Gazeta izraelite The Times of Israel raportoi se ushtria ka nisur një hetim për ngjarjen, pasi ushtarët e dislokuar pranë vendbanimit të paleqëm Beit El hapën zjarr ndaj avionit në fjalë. Sipas raportit, banorët e zonës kishin njoftuar autoritetet pasi kishin vërejtur objekte luturuese që kishin konsideruar si dron të pa identifikuar. Një njësi ushtarake gjatë kërkimeve në teren e ngatroi avionin civil me një dron dhe hapi zjarr. Hetimet paraprake tregojnë se ndryshimi i korridoreve ajrore drejt aeroportit Ben Gurion kishte bërë që avionët hyrës të fluturonin në lartësi relativisht të ulët mbi zonën e Beit Elit, gjë që mund të kishte shkaktuar edhe konfuzion. Po ashtu po shqyrton mundësia që një dron i policisë që operonte në të njëjtën kohë në zonë të ketë nxitur raportime për objekte të pa identifikuara. Si pas raportimeve, nuk ka pasur dëme në avion dhe as personat të lënduar. Ushtria izraelite nuk bëri të ditur lojën e armëve të përdorura gjatë incidentit. Qarja vjen në një kohë kur Izraeli shprejh shqetësim në rritje për dronët e përdorura nga Hezbollahu. Benjamin Netanyahu i ka cilësuar dronët si një nga kërcënimet më serioze për shkak të vështirësive në zbulim dhe neutralizimin e tyre. Kanadaja ka eksportuar mallra dhe teknologji ushtarake në vlerë prej gati 14.7 milion dollarësh drejt të Izraelit në vitin 2025, pavarësisht se mbron një politik për mos miratimin e lejeve të reja të eksportit të armëve që mund të përdoren në luftën gjenocidale të Tel Avivit në Gazë, sipas një raporti qeveritar të lëshuar të premte. Shifrat u publikuan në raportin vjetor të vitit 2025 mbi mallrat dhe teknologjitë strategjike nga Ministria e Çështjeve Globale e Kanadas. Raporti specifikon se Ottawa ka eksportuar mbi 14 milion dollar në pajisje ushtarake drejt Izraelit gjatë vitit kalendarik 2025, duke e rreshtuar ato mes së destinacioneve kryesore të eksporteve që kapën vlerën totale prej 2.5 miliardë dollar globalisht, pa e përfshirë këtu SBA-n. Gjatë vitit 2025 u shfrytëzuan gjithsej 50 leje eksporti drejt Izraelit, të cilat të përfshin autorizimet të lëshuara si në vitin 2025, ashtu edhe në vitet e kaluara. Që nga 8 janari viti 2024, qeveria e Kanadas nuk ka miratuar asnjë leje të re për eksport mallrash ndaj Izraelit që mund të përdorej në konflikt në Gazë dhe kjo mbeti të qasja jonë, thuhet në raport. Megjithatë, eksportet ushtarake kanadeze po përballen me sfida ligjore në gjykata. Një rishikim gjyqësor i iniciuar në vitin 2024 kërkon të kontestoj lejet e eksportit dhe ndërmjetësim ushtarak të lëshuar pas 9 tetorit të vitit 2023. Një tjetër padi e veçantë pretendon se Kanadaja ka shkelur detyrimet e saj ligjore të brendshme dhe ndërkombëtare duke autorizuar eksporte armësh drejt Izraelit. Sipas raportit, të dyja këto çështje gjyqësore kanë mbetur në proces si për deri më 31 dhjetor të vitit 2025.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
0: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian tha se është i gatshëm të zhvilloj bisedime të drejtë për drejtë me udhëhecit e vendeve fqinje dhe partnerët rajonal për të garantuar furnizimin me mallra bazë dhe ilaçe. Deklarata u bë gjatë një takime me ministrat ekonomik, guvernatorin e Bankës Qendrore dhe zyrtar të tjerë të lartë, ku diskutuan mënyrat për përshpëtimin e importeve të mallrave thelbësore, ilaçeve dhe përdorimin e korridoreve alternative të transportit. Pezeshkiani theksoi nevojën për të shmangur luhatjet e çmimeve dhe udhëzoi institucione shtetërore të zgjerojnë përdorimin e rrugëve alternative të transportit dhe kapaciteteve logjistike të vendeve fqinje për të ruajtur furnizimet. Ai bëri thirrje për shfrytëzimin më të madh të porteve veriore të Iranit dhe për forcimin e bashkëpunimit me Pakistanin, Rusinë dhe Azerbajxhanin për sigurimin e mallrave të nevojshme. Gjithashtu u shqyrtua mundësia e importimit të ilaçeve dhe produkteve të tjera jetike nga Kina përmes rrugëve hekurudhore. Presidenti iranian kërkoi që diplomacia ekonomike të përdoret më gjerësisht për të garantuar zinxhirët e furnizimit dhe për të shmangur mungesat e mallrave bazë për popullsinë. Sipas autoriteteve iraniane, konsultimet me vende fqinje kanë ndihmuar tashmë në rritjen e kapaciteteve të disa pikave kufitare dhe korridoreve alternative të transportit. Ndërkohë moneda iraniane riali ka humbur rreth 25% të vlerës së saj kundrejt dollarit amerikan që nga fillimi i luftës mes Iranit

dhe koalicionit të SHBA, Izrael të filluar me 28 shkurt. Zhvillimi ka sjellë rritje të çmimeve të madhrave bazave dhe ilaçeve, duke shtuar presionin ekonomik mbi familjet iraniane. Irani po përballet gjithashtu me bllokadën detare të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat njoftuan këtë javë se kanë penguar lëvizjen rreth 100 anijeve tregtare drejt dhe nga portet iraniane. Oficer të lartë ushtarak të SHBA-s dhe Kubës janë takuar në xhirin e Guantanamos, bazë amerikane në vendet e Karaibeve, ndërsa marrëdhëniet midis dy vendeve kanë pasur rënje nën presion në rritje të Washingtonit. Gjenerali amerikan Francis Donovan u takua të premten me gjeneralin kuban Roberto Legra Sotolongo për një shkëmbim të shkurtër mbi çështjet e sigurisë operacionale, njoftoi komanda jugore e SHBA-s në një deklaratë, duke bashkangjitur edhe një fotografi të takimit. Raportet e javës së kaluar sugjeronin se Havana po shqyrtonte sulme me dron ndaj bazës në rast të një sulmi amerikan. Sipas deklaratës, Donovani të rrëhoqi vëmendjen dhe udhëhoqi një vlerësim të sigurisë së perimetrit të objektit amerikan, ndërsa diskutoi për sigurinë e trupave dhe gatishmërinë operacionale. Marrëdhëniet Havana-Washington, të cilat erën ndjeshëm pas vendosjes së bllokadës energjetike amerikane ndaj ishullit në janar, u përkeqësuan më tej javën e kaluar me hapjen e akuzave penale kundër ish presidentit kuban Raul Castro nga një gjykatë në Florida. SHBA-ja ende kontrollon bazën në xhirin e Guantanamos, e cila ndodhet 700 kilometra në juglinjet e Miami-t dhe njihet për avuzime ndaj të ndaluarve pas së sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2011. Komanda jugore e SHBA-s e cilësoi bazën si një qendër jetike, operacionale dhe logjistike për të kundërshtuar kërcënimet në hemisferë. Aktualisht, ushtria amerikane ka disa anije luftarake në Karaibe, një forcë shumë më e vogël se ajo gjatë operacionit në Venezuelë. Pentagoni njoftoi se një njësi e re prej 1300 marinësash dhe marinarësh do të zëvendësojë njësinë e 22 të marinësave. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se komentet e tij të 9 majit për përfundimin e luftës në Ukrainë bazoheshin në një analizë të përparimeve ruse në fush betejë, duan se refuzoj të jepte një afat kohor specifik. Të premtën Putini i quajti gënjeshtra pretendimet perëndimore se Rusia po përgatitet për luftë me Evropën, ndërsa kritikoi mediat perëndimore për mbulimin e sulmit me dron ndaj një konvikti studentor në Lugansk të kontrolluar nga Rusia, ku mbetën të vrarë 21 persona. Nga ana tjetër, presidenti Volodymyr Zelenski paralajmëroi se Rusia po përgatitet një sulm të ri masiv. Në një fjalim të tij të NATO-s, Zelenski tha se kemi informacione të inteligjencës se Rusia po përgatit një goditje të re të shkallë të gjerë. Shërbimet tona po përpiqen me shpejtësi dhe janë të përgatitura. Forcat ajrore dhe mbrojtësit e tjerë të qiellit do të punojnë pa ndërprerje. Moska njoftoi të hënën se synon të nisë sulmet sistematike ndaj objektivave në Kiev dhe paralajmëroi të huajt dhe diplomatët të largohen. Rusia tha se ky veprim vjen si përgjigje ndaj sulmit të javës së kaluar me dron në konvikten e Luganskut, ndonse Ukraina ka mohuar kryerjen e tij. Ndërkohë sulmet ruse të së dielës në Kiev dhe në zona të tjera vranë në dy persona dhe plagosën 10 të tjerë. Përmes një postimi në Telegram, Zelenski bëri thirrje për sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë dhe kërkoi që të mos vonohet zbatimi marrëveshjeve me partnerët për mbrojtjen ajrore. Dronët Ukrajinës kanë sulmuar gjatë natës një tanker në portin rus të Taganrogut dhe një depo nafte në qytetin Armariv, njoftuan të shtunën zyrtarët e rajoneve Rostov dhe Krasnodar në jug të Rusisë. Guvernatori i rajonit Rostovit, Yuri Silsar, deklaroi në Telegram se zjarret në portin e Taganrogut dhe mbi tanker janë shuajtur dhe nuk është regjistruar derdhje nafte, ndonë se dy persona mbetën të lënduar. Kryetarja bashkisë Svetlana Kumbalova njoftoi se gjendja e jashtëzakonshme lokale e shpallur me 27 maj është zgjatur. Autoritetet raportuan se zjarri në një depo karburanti në zonën industriale në Armariv, rajonin fqinj të Krasnodarit, është vënë në kontroll dhe nuk ka të lënduar. Guvernatori Sildar Risir shtoi se rreth 50 dron u rrëzuan në të gjithë krahinën e Rostovit, e cila kufizuat me do të basin. Përveç Taganrogut, në pjesët e tjera të rajonit u raportuan vetëm të me të leta. Nga ana tjetër, komandanti forcave të sistemeve të papilotuara të Ukrainës, Robert Brovdi, deklaroi se dronët të gjithashtu goditën një terminal nafte dhe një tanket të flotës së fshet në Krimin e pushtuar. Përmes një postimi në Telegram, Brovdi bëri të ditur se dronët Ukrainës shënjestruan me sukses 23 objekte ushtarake brenda Rusisë.

Objektivave të shkaktuara përfshihen dy avion të zbulimit detar me reze të gjatë veprimit të tipit Tupolev 142 dhe një kompleks raketor operativ taktik i llojit Iskender.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Mishtë të vyër, në vazhdim dëgjojmë këngëtarin Tarkan dhe këngën e tij Unu të Beni. Dëgjim të këngëshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 30 maj. Si sot më 1431-shin, mbylli syt vajza guximtare franceze e njohur si Jeanne d'Arc, e cila u dënua si heretike nga një gjykatë kishtare. Ata e dogjën në turën e Druve. Në vitin 1920, Jeanne d'Arc u shenjtërua nga Papa Benedikti i 15. Në këtë datë të vitit 1453, shkolla e lartë që sot quhet Universiteti i Istanbulit u themelua nga Sultan Mehmeti i dytë një ditë pasi nga dhënieu mbi Konstantinopolin. Të njëjtën ditë të 1778-s u nda nga jeta shkrimtari, filozofi dhe dramaturgu francez François-Marie Arouet, i njohur gjerësisht si Voltaire. Ai dha një kontribut të madh në Revolucionin francez dhe lëvizjen e iluminizmit. Shumë ekspertë të letrave e konsiderojnë Voltairin si filozofi i mbretërve dhe mbreti i filozofëve. Disa nga veprat kryesore të tij janë Edipi, Bruti, Letra filozofike, Vdekja e Cezarit dhe Shekulli i Luigjit të 14. Si sot në vitin 1913 u nënshkrua zyrtarisht Traktati i Londrës, i cili dha fund luftës së parë ballkanike ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Aleancës Ballkanase që përbëhej nga Mbretëria e Bullgarisë, Mbretëria e Serbisë, Mbretëria e Greqisë dhe Mbretëria e Malit të Zi. Ndërsa Konferenca e Londrës kishte përfunduar me 23 janar të atij viti, kur veziri i madh i Perandorisë Osmane, Mir Pasha, u detyrua të jepte dorëheqjen si pasojë e bastisjes së Portës së Lartë, një grusht shteti i kryer në shtetin Osman nga një grup antarësh të Komitetit Bashkim dhe Përparim në udhëheqjen e Ismail Enver Beut dhe Mehmet Telat Beut. Konferenca e Londrës i konsideroi padrejtisht territoret shqiptare si pjesë të Perandorisë Osmane dhe i ndau ato me Serbisë, Malit të Zi, Bullgarisë dhe Greqisë. Në këtë datë të 1937-s, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhi masakra e ditës së përkujtimit, ku policia e Chicagos hapi zjarr mbi punëtorët demonstrues dhe vrau 10 prej tyre. 4 veta vdiqën atë ditë, 6 të tjerë humbën jetën më pas nga plagët e rënda, 9 mbetën me aftësi të kufizuara për të rjetën dhe 28 shpëtuan me lëndime në kokë. Asnjëri nga policët nuk u ndoq kurrë penalisht. Të njëjtën ditë të vitit 1941, Gjermania naziste pushtoi ishullin grek të Kretës gjatë luftës së dytë botërore. Si sot më 1960, vdiq në moshën 70 vjeçare poeti, romancieri dhe përkthyesi letrar rus Boris Pasternak. Ai ishte autori i veprës së famshme Doktor Zhivago, një roman që zhvillohet midis revolucionit rus të 1905-s dhe luftës së dytë botërore. Doktor Zhivago u refuzua për botim në Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike, por dorëshkrimi u nxor kontraband dhe u botua në Itali. Ky roman është pjesë kryesore e kurrikulës shkollore ruse që nga viti 2003. Artisti u vlerësua me çmimin Nobel për letërsi më 1958, por e refuzoi atë. Në këtë datë të vitit 1975 u themelua Agjencia Evropiane e Hapësirës, një organizatë ndërqeveritare kushtuar eksplorimit të hapësirës. E vendosur me seli në kryeqytetin Paris të Francës, kjo agjenci ka një staf prej më shumë se 2200 punonjës.

ishte mbar botën dhe një buxhet vjetor prej rreth 7 miliard eurosh. Të njëjtën ditë të 1992-shit, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara vendosi embargo ndaj Serbisë me qëllim ndalimin e sulmeve serbe në Bosnjë-Hercegovinë. Si sot në vitin 2012, ish presidenti i Liberisë, Charles Taylor, u dënua me 50 vjet heqje lirie për rolin e tij në mizorit e kryera gjatë luftës civile në Sierra Leone. Kundërshtimi ndaj qeverisë së tij u rrit ndjeshëm në vend dhe arriti kulmin me shpërthimin e luftës civile të dytë në Liberi, e cila u zhvillua në vitet 1999-2003. Ende pa përfunduar kjo luftë, Taylor ishte paditur zyrtarisht nga gjykata speciale për krimet në Sierra Leone. Në këtë datë të 2020-s u lëshua në hapësirë anija kozmike Crew Dragon Demo 2, e cila transportonte astronaut të NASA-s. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 30 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Nëse dëshironi t'i afshini kujtesën një populli, fillimisht i zhdukni ati imazhet. Sepse ndonjëherë një kamerë jeton më gjatë se një armë. Një fotografi e ruan për vite me radhë atë që një tank përpiqet ta zhdukë nga kujtesa. Në Palestinë, kinemaja nuk është vetëm art. Ajo është një dokument ekzistence. Është mënyra se si një fëmijë e kujton shtëpinë e rënuar. Është përpjekja e një nëne për ta mbrojtur fytyrën e djalit të humbur nga harresa e kohës. Dhe nganjëherë është rruga e vetme për t'i thënë botës: ne kemi qenë këtu. Kjo luftë mbi kujtesën nuk është një diçka e re. Në vitin 1982, gjatë pushtimit të Beirutit, arkivi i kinematografisë palestineze u plaçkit plotësisht. Mira shirita filmik u vodhën me qëllimin për të zhdukur kujtesën pamore të një populli. Por ata që morën ata arkiv nuk kishin kuptuar një gjë. Nëse historia është skalitur në ndërgjegjen e një populli, ajo rilind në çdo bresmë. Ashtu si në dokumentarin, filmi i një vetfliuesi që gjurmon fatin e atyre arkivave të humbura dhe na kujton se kinemaja mund të jetë vetë një formë rezistence. Kinemaja palestineze doli nga rrugicat e ngushta të kampeve të refugjatëve dhe arriti deri në festivalet më të mëdha të filmit në botë. Emra si Elia Suleiman, Hani Abu Assad dhe Ana Maria Jarik e quan këtë histori nga Kana deri në nominimet për shpimin Oscar. Sidomos filma si Omari dhe 200 metra treguan në ekranin e bardhë se si muret e ngritura në tokat e pushtuara nuk ndajnë vetëm qytetet, por edhe shpirtrat e njerëzve. Por sot, lufta për kujtesën pamore e këtur një kulm të ri. Filmi palestinezo-norvegjes, No Other Land, pra nuk ka tokë tjetër, fitues i çmimit dokumentari më i mirë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar të vitit

2025, ja tregoi gjithë botës rënimin dhe rezistencën në zonën Mesafir Jata të Bregut Perëndimor. Ky film dëshmoi edhe një herë se kinemaja nuk është vetëm një mjet për të parë, por një britmë globale kundër padrejtësisë. Një nga mbështetjet më të fuqishme për këtë zë erdhi edhe nga Tyrkia, nga radiotelevizioni turk TRT-ja. Dokumentari me titull Palestina 36, ku TRT-ja mori pjesë si bashkëprodhuese, solli në ekran thellësinë historike të pushtimit. Ndërsa pushtimi i shenjtë i realizuar nga kanali TRT World u shndërrua në një dëshmi të fortë pamore që ekspozoi para botës dhunën e kolonëve radikal. Ndërsa dokumentari Nën hijen e ullirit e shndërroi lidhjen me tokën në një kujtesë kinematografike të rezistencës së Gazës. Dhe ndonjëherë një film xhirohet vetëm për ta lënë në histori frymën e fundit të një fëmije. Historia vogëlushes Hint Recep, e mbetur e bllokuar me familjen e saj brenda një makine në gaz, nuk është më vetëm një lajm. Ajo histori tashmë është kthyer në një kornizë të pashlyeshme të gdhendur në kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dhimbja e Nagbës, që Darin Salam e rrëfeu në filmin e tij Farha, sot bashkohet me realitetin që shohim në dokumentarin Pes kamerat e thyera të Emad Burnatit. Një kamerë thyhet, në vend të saj vjen një tjetër. Edhe pse sot algoritmet digjitale përpiqen ta zbehin zërin e Palestinës, kujtesa pamore gjithmonë gjen një rrugë për të depërtuar në botë, si një dritë që hyn nga të qarat. Kinemaja palestineze na mëson këtë. Një popull mund të humbasë shtëpinë, rrugët, madje edhe qytetet e tij, por përsa kohë që imazhet mbeten, kujtesa vazhdon të jetojë. Dhe përderisa një regjisor ende guxon të ëndërrojë, një aktor vazhdon të jap trup e shpirt kujtesës dhe një kamerë vazhdon të regjistrojë. Historia e pafundme e Palestinës do të vazhdojë të jetojë.

Kanceri është një smundje që mund të shihet tek kushdo, pa bërë dallim gjini edhe moshe. Megjithatë, llojet e kancerit që shihen te fëmijët janë të ndryshme nga të rriturit. Mund të hasin që në mosha të vogla shumë lloje të kancerit me leucemin në krye. Pikrisht me qëllim për të tërhequr vëmendjen ndaj këtyre llojeve të kancerit dhe për të krijuar ndëgjecim, data 15 shkurt u shpall në vitin 2002 si dita e kancerit të fëmijërisë. Që nga ajo ditë, me aktivitetet e bëra çdo vit në 15 shkurt, kryen punime për ndërgjecimin e shoqërisë në shumë çështje, që nga rëndësia e diagnozës së hershme e deri te procesi i trajtimit dhe kujdesit. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë detektohen mbi 400.000 raste të reja me kancer brenda një viti te fëmijët e moshës 0-19 vjeç. Dërsa në Tyrkia të fëmijët të së njëjtës grup mosh vendosen mesatarisht 4700 diagnoza të reja me kancer. Por cilat lloje të kancerit shihen në moshën e fëmijërisë? Cilën rrugë duhet të ndjekin familjet kur shohin cilat shenja? Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber bisedoi për këtë temë me specialistin e hematologjisë dhe onkologjisë pediatrike të Spitalit të Qytetit

Машак Шеир, Чамда Сакурата, Университетот во Шкенцаве, тешен детет, професор доктор Али Айчичек. Деката бисед, поендаем тани меју. Леуцемија не вен тапар. Професор доктор Айчичек, доке шпрејо се шпештасија канцерве не мошен е фамирис ндрюшан си паст мошес, thot. Канцери гјакот дhe tumorët e trurit janë në kryet e kësaj smundje. Leucemia e njohur edhe si kanceri gjakut përfshin pjesën prej 30% të kancerve që shihen në fëmijëri, ndërsa 70% përbëhen kryesisht nga tumoret e sistemit nervor qendror, limfoma dhe tumoret solide, pra kanceret që zhvillohen nga organet dhe intet e ndryshme. Por në cilin grup mosh, cili kancer shihet më shpesh? Përgjigjen e marrim nga profesor dr. Ali Ajqiqek. Kanceret e gjakut shihen më shpesh para moshës 10 vjeç. Limfoma shihet më shumë nën moshën e dytë të 10 vjeçarit, pra në adoleshencë. Tumoret që ndodhin në qelizën burimore nervore, të cilat ne i quajmë neuroblastom, shihen më shumë nën moshën 5 vjeç. Tërsa tumori Wilms, pra tumori i veshkave, shihet te fëmijët edhe më të vegjël. Ngjyra e zbertë dhe raskapitja mund të jenë lajmtar të leucemisë. Kur shumë prej këtyre kancerve diagnostikohen në fazë të hershme, mund të arrijet sukses në trajtim. Por pavarësisht kësaj, 100.000 fëmijë në vitën e botë humbin jetën për shkak të këtyre smundjeve. Për këtë arsye, veçanërisht nënat dhe baballarët duhet të jenë të kujdesshëm për të diagnostikuar smundjen herët. Duke nënvizuar se simptomat e spikatura të çdo tumore janë të ndryshëm, profesor dr. Ajqiqek i përmbledh kështu simptomat që mund të shihen sipas llojit të kancerit. Në kancerin e gjakut, pra në leucemi, bashkë me zbehjen e ngjyrës së fëmijës, mund të shihen shuaqja e njollave në trup, raskapitja, ethet që zgjasin më shumë se 3 deri në 5 ditë dhe që nuk u gjendet shkaku. Mos luajtja si më parë, mos ngrënia ushqimit dhe si shtesë këtyre dhimbje në trup. Veçanërisht pasi këto dhimbje marrin formën që e zgjojnë nga gjumi natën, diagnoza tashmë vendoset. Sigurisht, nuk është e drejtë të thuhet kancer, vetëm sepse i është zbehur ngjyra. Kur kësaj shtohen një ose disa nga ato të numëruara më lartë, mundësia e kancerit forcohet. Vjedhja pa shkak dhe dhimbja kokës shenjë e tumorit në tru. Dërsa në tumorit e trurit mund të ndodhin vjedhje veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit, thot profesor dr. Ajqiqek dhe vazhdon me këto fjalë. Bashkë me vjedhjen, fillon të ketë edhe dhimbje koke, mund të ketë paralizë të fëtyrës ose vjedhja ti vazhdon duke uritur dhe dhimbja kokës bëhet e padurueshme. Mund të ketë gjeku i liber, ndjesi maramendje, për shembull, i prishtet shkrimi e nga njerë mund të ndryshoj edhe sjellja. Dërsa në neuroblastom dhe tumorin Wilms, simptoma më e rëndësishme është fryrja dhe fortësia që ndodhë në stomakun e fëmijës. Duke shprehur se në tumoret që zhvillohen në kocka shihen dhimbje, profesor dr. Ajqiqek thotë: "Nis një dhimbje e pakuptim që lidhet me një gjymtyr të vetme, zakonisht në moshën e adoleshencës, fill pas, mbi ose në ngjurin e fëmijës. Kjo ndodh ndonjëherë pas goditjes së topit, ndonjëherë pas rrëzimit, por nuk kalon. Vazhdon në gjendje që çdo ditë që kalon të bën të kërkosh ditën e mëparshme. Kujdes ndaj ëntjes në qafë. Te limfoma, profesor dr. Ajqiqek tërhesh vëmendjen te ëntjet e krijuara në rajonin e qafës. Ai nënvizon se këto ëntje mund të shihen si të forta, të palëvishme dhe bashkë me ëntjet e vogla përreth. Shumë prej familjeve që vërejnë një ose disa nga këto simptoma të fëmijët e tyre, pa dashur përfshirjen nga paniku." Profesor dr. Ajqiqek i përfundon fjalët e tij me këtë çështje kështu: "Sigurisht që diagnoza e hershme është e rëndësishme, por kur thuhet diagnoze hershme, duhet të ndruar në një ekuilibër. Nuk është e drejtë të bësh ultratingu çdo javë për gjendrat limfomatike që zbulojnë në qafë sa një bajame e vogël dhe që nuk rritet në mënyrë të shumëfishuar në ditët javët në vijim. Nëse fëmijët nuk janë si më parë, duhet shkuar te mjeku. Nëse ai nuk gjeti diçka të rëndësishme dhe nëse me kohën nuk ka një përmirësim, në vend që të shkohet me njërë te një mjek tjetër, mund të kërkohet përsëri te i njëjti, të ekzaminohet përsëri dhe nëse është e nevojshme, të kërkohen analizat të tjera. Kështu arrijet më lehtë deri te diagnoza."

Çfarë ka në jetë që nuk mund të kthehet prapa? Njerëzit e mençur të së shkuarës kanë renditur 4 gjëra: shigjeta e hedhur, fjala e thënë, shanset e humbura dhe ndoshta e mërëndësishmja, koha që ka kaluar. Edhe nëse nuk e kuptojmë ndërkohë që jemi të zënë me punët e përditshme, kur kthehemi kokën pas, mësojmë se koha nuk duhet harxuar kot, por siç e tham, nuk është e mundur që koha e shkuar të kthehet më pas. Për këtë arsye, njerëzit që nga lashtësia janë përpjekur ta shfrytëzojnë kohën në mënyrë efikase dhe ta ndajnë atë në intervale të caktuara, në vite, muaj dhe ditë. Ndihmësi ynë më i madh për këtë është ora. Sot, edhe pse ne e ndjekim rrjedhën e kohës përmes treguesve digital në telefonat celular, tableta apo kompjuter, orët që mbajmë në dorë ose orët që qëndrojnë varur në muret e shtëpive dhe vendeve tona të punës nuk janë zhdukur plotësisht nga jeta jonë. Mirë po, kush e shpjeku i pari orën? Ne në fakt nuk e dim përgjigjen e kësaj pyetje, por qytërime të ndryshme në hapësira të ndryshme gjeografike kanë zhvilluar praktika të ndryshme për ta ndarë kohën në intervale të caktuara. E para prej tyre ishte ora diellore që është përdorur në Egjipt në vitet 4000 para erëson. Ora diellore u pasua nga orët e ujit, qirinjve dhe të rërës. Të gjitha ishin shpikje të rëndësishme të kohës, por me rritjen e së rruzullit tokësor dhe me fillimin e jetës urbane, këto zgjidhje shkencore primitive nuk mund t'i përmbushtin më nevojat.

John Harrison, e lodhën shumë mendjen gjithashtu për orët, por këto shpikje kishin një mangësi të vogël. Asnjë prej tyre nuk i ndihmonte njerëzit që të zgjoheshin nga gjumi i ëmbël i mëngjesit. Orët me zile janë ndoshta gjëja më e rëndësishme, por më e bezdishme e ditës sonë, të cilat ne i përdorim për të siguruar që të ngrihemi nga shtati i ngrohtë në mëngjes për të shkuar në shkollë, në punë apo kudo tjetër. Qofshin mekanike apo digjitale, orët e alarmit janë një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë dhe një gjetje e rastësishme për një nevojë të domosdoshme. I lindur në vitin 1761 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, orëndrejtësi Levi Hutchings ishte një burr që i duhej të ngrihej shumë herët në mëngjes, por në të njëjtën kohë ai nuk mund ta prishte gjumin dhe çdo mëngjes vonohej për të shkuar në punë. Hutchings mendoi se mund ta zgjidhte këtë problem me ndihmën e kambanës së kishës, e cila ndodhej pranë shtëpisë së tij dhe e ndihmonte atë të zgjohej çdo mëngjes. Në biografinë e tij, ai e përshkruan me këto fjalë këtë moment: ideja ime ishte të dizenjoja një alarm me Z, por kjo ishte shumë e vështirë. Ndërkohë më erdhi në mendje kambana e kishës pranë shtëpisë sime. Bëra një kuti të madhe dhe në të vendosa mekanizmin e orës prej bakrit që kisha në shtëpi. Mekanizmin e lidha me një zile të vogël duke përdorur një gozhdë me ingranazh. Kur ora shkonte 4, akrepi orës e shtynte me forcë gozhdën me ingranazh dhe godiste zilen. Por kjo goditje e vetme ishte aq e fortë sa zhurma e ziles ishte shumë e madhe dhe unë zgjohesha. Hutchings arriti që zilin e vogël ta kombinonte me sistemin kryesor të orës të vendosur brenda në një kuti të madhe prej druri, por ky sistem kishte një defekt të vogël. Shpikja e tij e re, pra ora me zile, binte një herë në ditë dhe vetëm në orën 4 të mëngjesit. Mekanizmi ishte i pamjaftueshëm për të funksionuar herë të tjera. Megjithatë, kjo shpikje e Levi Hutchingsit, i cili e kishte gjetur një mënyrë për të zgjuar nga gjumi, ngjallë një interesim të madh, si tek baronët e qytetit, ashtu edhe tek fermerët, sepse në ato vite në Amerikë puna fillonte shumë herët, veçanërisht për ata që jetonin në zonat rurale. Levi Hutchings kur nuk e patentoi shpikjen e tij, mirëpo ai vazhdoi të prodhoi orm me alarm për shumë vite të tëra. Me kalimin e kohës, inxhinierët e përmirësuan mekanizmin e thjeshtë që kishte bërë Hutchinsi, duke e prodhuar atë në përmasa më të vogla. Kurse ai që mori patentën e orës me zile do të ishte francezi, Anthony Redi, i cili shpiku orën e parë mekanike me kurdisje. Dhe orët me zile u bën pjesë e pazëvendësueshme e shtëpive tona për shumë vite. Ndoshta ato orë ne mund t'i kemi vendosur vite më parë në raftet me pluhur, por zbulimi i Levi Hutchingsit tani është i fshehur brenda telefonave tanë celular dhe vazhdon të na zgjojë nga shtrati i ngrohtë çdo mëngjes.

Dëgjues nderuar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm radiofonik, të cilin e realizuam nga studiot e zyrtarë Turqisë në Ankara. Zhvillimet më të reja mund t'i gjeni në websajtin e TRT Shqip dhe në llogaritë tona në media sociale. Mirë dëgjofshim nesër në ditën e ardhshme.

Përshëndetje nga Tërëtë Shqip. Sot është e diel, data 31 maj 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të Tërëtës në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vote West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet duke vizituar webfaqen trttinle.com/radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe operatorja e zërit Asle Jikëllmas do t'imi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Tada aš didžiuojuosi naujo filmisto matytų telemio vekresorė šito tantišnė naktą edicijon informatyv. Kryetari kuvendet të matë populor të Tyrkjes në Mankur Tulmush ishë qëruar nga një delegacion parlamentar me pjesë marje të gjerë do të zhvilloj një vizit zyrtar në Finland dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Ministri i Punët Jashtme të Tyrkjes, Hakan Fidan, deklaroi se Ankaraja është e gatshme të thelloj bashkëpunimin me Japonin në fushën e industrisë mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe ekipi negociator Mohamed Bakir Kalipaf deklaroi se Teherani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantojnë plotësisht të drejtat e popullit iranian. Ndërkaq mediat iraniane raportojnë se në kuadër të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësojë Iranit qasje brenda 60 ditëve në 12 miliard dollar nga pasuritë e tij të bllokuara. Disa ushtarë izraelit kanë pohuar se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afrohej ose kalonte

0: gjithashtu quajtur në vija e verdh, edhe gjatë periudhave të armpushimit. Nëntë refugjat sirian mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vend banimin e quajtur Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit, ndërsa kryeministri libanez Nawaf Salam deklaroi se vendi i tij përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finland dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Siç njofton parlamenti turk, vizita në Helsinki realizohet me ftesë të kryetarit të parlamentit të Finlandës, se Jussi Halla-Aho. Gjatë qëndrimit në kryeqytetin finlandez, Kurtulmushi do të zhvillojë takime kokë më kokë dhe në nivel delegacionesh me homologun e tij. Në qendër të bisedimeve pritet të jenë marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimi ndërmjet parlamenteve, si dhe zhvillimet rajonale e globale. Palët do të shqyrtojnë mundësitë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve. Kurtulmushi do të drejtohet deputetëve dhe pjesëmarrësve në aktivitetin me temë Tyrkia në një botë në ndryshim, një partner, një faktor ekuilibrues dhe një aktor strategjik, organizuar nga grupi i miqësisë Finland-Tyrkia. Ai do të vizitojë gjithashtu seancën plenare të parlamentit finlandez. Vizita në Helsinki parashikon edhe një pritje të Kurtulmushit nga presidenti Finlandës Alexander Stubb. Ai do të takohet po ashtu me ministren e punëve të jashtme Elina Valtonen, do të vizitojë qendrën e bashkësisë islame turko-tatare dhe do të zhvillojë një takim me qytetarët turqë që jetojnë në Finland. Në program janë parashikuar dhe vizita në disa kompani të teknologjisë. Pas përfundimit të kontakteve në Finland, kryeparlamentari turk do të udhëtojë drejt Suedisë. Në Stokholm do të takohet me kryetarin e parlamentit suedez Andreas Norlen, si në format dypalësh ashtu edhe në nivel delegacionesh, ndërsa do të vizitojë edhe seancën plenare të parlamentit suedez. Kurtulmushi do marrë pjesë gjithashtu në një tryezë të rrumbullakët në Institutin Suedez për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ku pritet të mbajë një fjalim mbi çështjet rajonale dhe globale. Në kuadër të vizitës në Suedi, ai pritet të takohet me kryeministrin Ulf Kristersson dhe pas faljes së namazit të xhumas në Xhamin Fitia, të zhvillojë një takim me gjithashtu me përfaqësues të komunitetit turk në Stockholm. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankara është e gatshme të thellojë bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë së mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Në një intervistë për gazetën japoneze Nikkei Asia, Fidani theksoi se Tyrkia dhe Japonia kanë aftësi plotësuese dhe mund të zhvillojnë projekte të përbashkëta në prodhimin dhe zhvillimin e dronëve, si dhe në sistemet kundër mjeteve ajrore pa pilot. Ai nënvizoi se teknologjitë turke të dronëve janë dëshmuar në kushte të ndryshme operative dhe mund të ofrojnë mundësi bashkëpunimi të rëndësishme me Japoninë, veçanërisht në sigurinë kufitare dhe bregdetare. Sipas tij, potenciali i madh bashkëpunimi ekziston po ashtu në sektorët e energjisë, transformimit digital, aviacionit, teknologjive hapsinore, robotikës dhe zinxhirëve të furnizimit. Duke folur për burimet minerare strategjike të vendit të tij, Fidani tha se synimi i Tyrkisë nuk është vetëm nxjerrja e mineraleve, por prodhimi i produkteve me vlerë të lartë të shtuar. Ai vlerësoi se teknologjia dhe investimet japoneze mund të krijojnë një partneritet të dobishëm për të dyja palët. Shefi diplomacisë turke njoftoi po ashtu se bisedimet nëpërmjet Ankaras dhe Tokios për një marrëveshje të sigurimeve shoqërore kanë shënuar përafrim dhe se palët shpresojnë të arrijnë një marrëveshje në të ardhmen e afërt. Lidhur me zhvillimet në lindjen e mesme, Fidani u shpreh optimist për negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke deklaruar se një marrëveshje është më afër se kurrë më parë. Ai theksoi se pas vendosjes së armpushimit ndërmjet SBA-s, Izraelit dhe Iranit, vëmendja është përqendruar te ngushtica e Hormuzit, pasi çdo bllokim i saj do të kishte pasoja ndërkombëtare të mëdha. Sa u përket marrëdhënieve me Izraelin, Fidani risolli në vëmendje se Tyrkia ka pasur lidhje historike dhe tregtare me këtë vend, por theksoi se normalizimi i marrëdhënieve varet nga ndalimi i sulmeve ndaj palestinezëve dhe garantimi i qasjes së popullsisë së Gazës në nevojat humanitare bazë. Ai përsëriti dhe mbështetjen e Ankaras për zgjidhjen me dy shtete. Fidani gjithashtu kritikoi politikat izraelite në rajon, duke thënë se bashkësia ndërkombëtare duhet të parandalojë destabilizimin e mëtejshëm të rendit rajonal dhe global. Ai propozoi krijimin e një platforme rajonale bashkëpunimi ku mund të përfshihen Tyrkia, Pakistani, Arabia Saudite, Egjipti dhe vendet e Gjirit, ndërsa Irani mund të bashkohet procesit kur të krijohen kushtet e nevojshme. Në fund, ministri turk i punëve të jashtme bëri të ditur se vendi i tij dëshiron të mirëpresë samitin e NATO-s që pritet të mbahet në Ankara në muajin korrik Në me lider dhe ministrat të mbrojtjes nga Japonia, Korea e Jugut, Australia dhe Zelanda e Re, a i shtoj se të gjitha përgatitjet po zhvillohen duke parashikuar dhe pjesëmarrjen e presidentit Amerikan Donald Trump. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe i ekipit negociator Mohamed Bakir Ghalibaf deklaroi se Teherani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantohen plotësisht të drejtat e popullit iranian. Sipas Agjencisë Zyrtare Iraniane të Lajmeve IRNA, Ghalibafi tha gjatë një seance parlamentare online se diplomacia shërben për të kurorëzuar fitoret e arritura në fush betejë. A i theksoj se negociatorët iranian nuk u besojnë deklaratave dhe premtimeve të kundërshtarit, duke nënvizuar se kriteri kryesor për Teheranin janë përfitimet konkrete. Si pas ti, Irani do t'i përmbush angazhimet e veta vetëm nëse sigurohen të drejtat e qytetarve iranian. Ghalibafi deklaroj gjithashtu se në fazën e re të konfliktit, kundërshtarit po përpiqen të minojnë unitetin kombëtar për mes presioneve ekonomike dhe propagandës mediatike, por e cilësoj këtë se një përpjekje të destinuar për dështim. A i shtoj se përbalje vazhdojnë disa fronte njëkohësisht për fshira të ushtarak, diplomatik, shoqëror dhe në shërbim të qytetarve. Nga ana tjetër, mediat iraniane raportojnë se në kuadër të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësoj Iranit qasje brenda 60 ditve në 12 miliard dolar nga pasurit e tij të bllokuara. Televizioni shtetëror iranian publikoi përmbajtjen e një dokumenti jo zyrtar që përshkruan kornizën e një memorandumi mirë kuptimi prej 14 pikash të përgatitur me ndërmjetësimin e Pakistanit. Sipas dokumentit, një nga pikat kryesore të marrëveshjes lidhet me ripërcaktimin e rregullave të kalimit në përngushticën e Hormuzit. Në këtë suazë, Iranit do t'i njehej e drejta ekskluzive për të përcaktuar natyrën e anijeve që kalojnë përmes ngushticës, çdo anije ngarkesa e së cilës konsiderohet kërcënim ose operatori përfundimtar i së cilës cilësohet si armiqësor ndaj Iranit, nuk do të trajtohet si anije tregtare dhe nuk do të lejohet të kalojë nëpër korridoret detare të përcaktuara. Raporti thekson se teksti marrëveshjes është ende në shqyrtim nga autoritetet iraniane dhe për këtë arsye mbetet në nivel jo zyrtar. Irani njoftoi se ka rrëzuar një dron të armatosur amerikan të tipit MQ-1 Predator pasi ai kishte hyrë në hapësirën ajrore mbi ujrat territoriale iraniane. Në një deklaratë me shkrim, Garda Revolucionare Iraniane bërë të ditur se droni ushtrisë amerikane u zbulua në orët e para të mëngjesit teksa po kryente si pasaj një operacion armiqësor. Si pas deklaratës, mjeti fluturues me telekomand u neutralizua nga sistemet moderne të mbrojtjes ajrore të Gardës Revolucionare. Autoritetet iraniane paralajmëruan gjithashtu se do t'i përgjigjen me vendosmëri çdo veprimi që e konsiderojnë agresion ndaj vendit. Ndërkaq forcat armatosura të Iranit njoftuan se të gjitha anijet që kalojnë në përngushticën e Ormuzit duhet të marrin leje nga Marina e Gardës Revolucionare, sipas autoriteteve iraniane, mos respektimi i kësaj kërkese mund të rrezikojë sigurinë e lundrimit të tyre. Në një deklaratë me shkrim të shtabit qendror Hatemul Enbiya, organi përgjegjës për drejtimin e operacioneve ushtarake, thuhet se administrimi i ngushticës së Ormuzit kryhet plotësisht nga forcat armatosura të Iranit. Deklarata fekson se anijet duhet të përdorin vetëm korridoret e përcaktuara të rundrimit dhe të pajisen me autorizim përkatës nga Marina e Gardës Revolucionare Iraniane. Teherani paralajmëroi gjithashtu se çdo anije ushtarake e huaj që përpiqet të ndërhyjë në administrimin e ngushticës ose të pengojë trafikun detar, do të konsiderohet objektiv i forcave të armatosura të Iranit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Disa ushtarë izraelit kanë pranuar për Agjencinë Amerikane të Lajmeve Associated Press se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afrohej ose kalon të ashtu quajtur via e verdhë, edhe gjatë periudhave të armpushimit. Ushtarët, të cilët kërkuan të mbeten anonim, thanë se vendosin të flasin për shkak të zemërimit të shqetësimit që ndjejnë për ngjarjet që kanë dëshmuar në terren. Sipas tyre, në shumë raste palestinezët janë shënjuar pa u verifikuar identiteti i tyre dhe pa u përcaktuar nëse përbënin realisht një kërcënim. Ata përshkruan një atmosferë kaosi dhe mungesë rregullash të qarta brenda forcave izraelite që operojnë në Gaz. Sipas dëshmive të tyre, disa ushtare konsideronin vrasjen e palestinezve si një veprim të zakonshëm, ndërsa të tjerë madje shfaqnin kënaqësi pas sulmeve. Një nga ushtarët rëfeuse gjatë armpushimit, forcat izraelite që luan mbi një automjet civil palestinez që po kalonte pranë zonës së kontrolluar prej tyre.

0: tyre, duke vrarë të gjithë personat që ndodheshin në makinë. Ai shtoi se autorët e sulmit u përgëzuan nga shokët e tyre dhe se festimet pas operacioneve vdekjeprurëse ishin bërë praktike zakonshme. Një ushtar 20 vjeçar deklaroi se kishte parë koleg që gëzoheshin kur qellonin ndaj palestinezëve që afroheshin prej vijës së verdh. Sipas tij, udhëzimet e marra pas armpushimit ishin të qarta. Çdo person që kalonte ose i afroi kësaj vije, duhet të qellohej direkt. Ushtarë të tjerë pohuan se në terren përdorej shpesh urdhri neutralizojni pavarësisht kostos, ndërsa një tjetar tha se njësit kishin marrë udhëzim për të mbrojtur vijën e verdhë me çdo kusht. Sipas tyre, me kalimin e kohës edhe të shtënat paralajmëruese u zëvendësuan nga përdorimi i zjarrit vdekjeprurës. Dëshmitë përfshin edhe pretendime se koordinatat e objektivave për bombardim jepeshin her pas here mbi bazën e intuitës ose hamendjeve pa verifikim të mjaftueshëm. Në reagimin e saj për Associated Press, ushtria izraelite deklaroi se Via e Verdhë është një zonë e ndjeshme dhe se në terren ka tabela paralajmëruese. Autoritetet ushtarake mohuan se palestinezët që afroheshin pranë saj qelloheshin automatikisht, duke pretenduar se hapja e zjarrit lejohej vetëm në rastet kur ekzistonte një kërcënim i drejtë për drejt. Megjithatë, ushtarët që folën për agjencinë e lajmeve me selinë në New York këmbgulin se armpushimin e gaz shpesh nuk zbaktohej në praktik. Njëri prej tyre deklaroi se termi armpushim nuk pasqyron realitetin në terren dhe se përdorimi i tij nuk i shërben përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës. Nga ana tjetër, Hamasi njoftoi se vazhdon kontaktet me vendet ndërmjetësuese për fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit në Gaz, e cila ka hyrë në fuqi më 10. Zëdhënësi i Hamasit, Hazim Qasim, deklaroi se po zhvillohen konsultime për të arritur qasje të arsyeshme dhe të pranueshme lidhur me zbatimin e kësaj faze. Ai akuzoi Izraelin se po e minon marrëveshjen përmes planeve për të marrë nën kontroll deri në 70% të rripit të Gazës dhe për zhvendosen me forcë të palestinezëve. Sipas Qasimit, shkeljet e vazhdueshme izraelite në Gaz po vënë në provë besueshmërinë të gjitha palëve të përfshira në proces. Ai u bëri thirrje vendeve ndërmjetësuese që të mbajnë një qëndrim më të vendosur për t'u dhënë fund këtyre shkeljeve dhe për të siguruar zbatimin e pjesës së mbetur të planit të armpushimit. Qasimi tha se Hamasi ka treguar gatishmëri dhe fleksibilitet për ecurinë e fazës së dytë, por pretendoi se Izraeli po pengon përpjekjet për përparim. Ai akuzoi gjithashtu përfaqësuesin e lartë të Këshillit të Paqes për Gazën, Nikolaj Mladenov, se po i vështirëson bisedimet duke i lidhur të gjitha çështjet me një temë të vetme. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se ushtria izraelite kontrollon aktualisht rreth 60% të gripit të Gazës dhe se ka urdhëruar zgjerimin e këtij kontrolli në 70%. Sipas zyrës për media dhe qeverisë në Gazë, sulmet izraelite u kanë marrë jetën rreth 929 palestinezëve dhe kanë lënë të plagosur 2811 të tjerë që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 10 tetor të vitit të kaluar. Autoritetet në Gazë bëjnë të ditur se që nga fillimi ofensivës izraelite më 8 tetor 2023, 72.938 palestinezë, shumica gra e fëmijë, kanë humbur jetën dhe mbi 172.000 të tjerë janë plagosur, po ashtu raportohet të jenë shkatëruar rreth 90% e infrastrukturës dhe objekteve të shtetit në Gazë. Nëntë refugjat sirian, mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje, kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vend banimin e quajtur Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit. Sipas Agjencisë Zyrtare Libaneze të Lajmeve NNA, avionët luftarak izraelit goditën një shtëpi të banuar nga civil. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njoftoi se viktimat të nxjerra nga rënojat i përkisnin të njëjtës familje siriane. Izraeli kishte nisur më 2 mars një val të gjerësulmesh ajrore ndaj Libanit dhe kishte pushtuar disa vendbanime në jug të vendit. Autoritetet libaneze kanë bërë të ditur se si pasojë për shkallëzimit të konfliktit, numri të zhvendosurve brenda vendit ka kaluar 1 milionët. Vlen të kujtojmë që përplasjet vazhdojnë edhe pse armpushimi mes Libanit dhe Izraelit është zgjatur disa herë me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Ministrisë Libaneze të Shëndetësisë, sulmet izraelite kanë shkaktuar vdekjen e 3371 personave që nga 2 marsi. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ka urdhëruar intensifikimin e operacioneve ushtarake në Liban. Nga ana tjetër, Hizbullahu vazhdon të sulmojë forcat izraelite, duke e akuzuar Tel Avivin për shkelje të vazhdueshme të armpushimit. Kryeministri i Libanit Nawaf Salam deklaroi se vendi i tij po përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Në një konferencë për shtyp në Beirut,
1: Selami tërhoqi vëmendjen mbi sulmet ajrore dhe toksore që Izraeli vazhdon të kryejë ndaj Libanit, pavarësisht

0: në pushimit. A i theksoj se duhet të intensifikohen për pjeket diplomatike për arritjen e një anëpushimit të qëndrueshëm. Si pas të i, zhvillimet e dy ditve të fundit tregojnë se Izraeli jo vetëm që ka zgjeruar shtrirjen e operacioneve ushtarake për te i lumit të Litani, por ka përqafuar edhe një politik shkatërimi në shkallë të gjerë. Selami tha se këto veprime janë shkelje të suverenitetit të Libanit dhe një herësh përpjekje për të fshirë historinë e vendit të tij. Kryeministri libanez nënvizoi se vendimet për paqen dhe luftën duhet të jenë ekskluzivisht në kompetencën e shtetit. Ai shtoi se qeveria është vendosur t'i hapë fund luftës dhe të mos lejojë që Libani të shndërrohet në arenë konfliktesh të huaja. Duke folur për negociatat e zhvilluara me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Selami deklaroi se shteti po i zhvillon ato në emër të gjithë libanezve. Ai pranoi se nuk ka garanci për sukses, por e cilësoi rrugën e negociatave si alternativën me koston më të ulët për Libanin dhe popullin e tij. Negociatat nuk do të thonë dorëzim, qëllimi i tyre është sigurimi i anëpushimit, deklaroi ai. Në fund, Selami ju drejtua edhe banorëve të jugut të Libanit të detyruar të braktisin shtëpitë për shkak të sulmeve izraelite, duke premtuar se shteti do të bëjë gjithçka për zbatimin e anëpushimit dhe rindërtimin e zonave të dëmtuara. Kreu i korporatës shtetërore ruse të energjisë bërthamore Rosatom, Aleksej Lihachev, ka bërë të ditur se një dron ukrainas ka goditur një njësi energjetike në centralin bërthamor të Zaporizhjes. Në një deklarat me shkrim, Lihachevi tha se centrali është sulmuar nga një dron kamikasi i përkisë të Ukrainës dhe se pas goditjes është regjistruar një shpërthim. Ai theksoi se droni ka goditur ndërtesën e turbinës së një prej njësive të centralit. Sipas tij, nga shpërthimi nuk është dëmtuar pajisje kryesore, por është hapur një vrim në murin e sallës së turbinës. Lihachevi e cilësoi sulmin si të qëllimshëm dhe shtoi: "Tashmë jemi edhe një hap më afër një ngjarje që ka gjasë të prek gjithashtu ata që jetojnë shumë larg kufive të Rusisë dhe Ukrainës e që mendojnë se janë plotësisht të sigurt." Centrali bërthamori i Zaporizhjes është më i madhi në Evropë. Forcat ruse morën kontrollin e tij në mars të vitit 2022 pas fillimit të luftës në Ukrainë.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 maj. Si sot më 1279-ën para Erëson erdhi në pushtet Ramsesi i dytë, faraoni i tretë dinastisë 19 të Egjiptit të lashtë. Në këtë datë të vitit 1237 ndroi jetë Sultan Aladdin Kejkubati, sovran i parë i shtetit Seljuk të Anadolit. Të njëjtën ditë të 1799-ës, pas disfatës në Akra, Napoleon Bonaparte i la fushën e betejës forcave osmane nën komandën e Xhezar Ahmet Pashës. Si sot në vitin 1809 u nda nga jeta kompozitori austriak me famë botërore Franz Josef Haydn. Në këtë datë të 1859-ës filloi të punojë për herë të parë ora e Big Benit, kulla e famshme e sahatit në kryeqytetin Londër të Anglisë. Të njëjtën ditë të vitit 1902 u nënshkrua traktati i Fereningingut, i cili i dha fund luftës së dytë boere dhe siguroi kontrollin britanik mbi Afrikën e Jugut. Kjo zgjidhje parashikonte fundin e armiqësive dhe vetëqeverisjes eventuale të Transvalit dhe shtetit Lir Orange si koloni të Mbretërisë së Bashkuar. Republikat Boere pranuan suverenitetin e kurorës britanike dhe Londra zyrtare ra dakord për detajet të ndryshme. Si sot më 1930 u lind në San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës aktori, regjisori, producenti dhe muzikanti me famë botërore Clint Eastwood. Pas arritjes së suksesit në serialin televiziv perëndimor Rawhide, ai u bë i famshëm në nivel ndërkombëtar me rolin e tij si njeriu pa emër në trilogjinë e dollarëve të Sergio Leones gjatë mesit të viteve 1960 dhe si polici antihero Harry Callahan në 5 filmat Dirty Harry për gjatë viteve 1970-1980. Këto role, ndër të tjera, e kanë bërë Eastwoodin një ikon kulturore të qëndrueshme të kinematografisë. Në këtë datë të vitit 1941, Mbretëria e Bashkuar përfundoi ripushtimin e Irakut dhe kthimin e Abdullahut në pushtet si regjent për Faisalin e dytë. Lufta anglo-irakiane ndërmjet 2 dhe 31 maj të atij viti ishte një fushat ushtarake aleate udhëhequr nga britanikët kundër Irakut në drejtimin e Rashid Aliut, i cili ishte ngjitur në pushtet gjatë luftës së dytë botërore me ndihmën e Gjermanisë dhe Italisë. Të njëjtën ditë të 1970-s, një tërmet 7.9 ballësh goditi Ankashin e Perus me një intensitet maksimal të shkallës 8 Merkali. Lëkundjet shkaktuan një rrëshqitje dheu masive që varrosi së gjallë

0: dhe qytetin e Jungajt, afro 75.000 njerëz humbën jetën dhe 50.000 të tjerë u plagosën. Ky konsiderohet si tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ndonjëherë këtë vend të Amerikës së Jugut. Si sot në vitin 1982, vdiq në moshën 52 vjeçare alpinisti dhe eksploruesi italian Carlo Mauri. Në vitet 1969 dhe 1970, ai ishte antar i ekspeditës së aventurierit norvegjez Thor Heyerdahl, i cili përshkoi Atlantikun me anijet Ra-1 dhe Ra-2 prej Papirusi. Pas ekspeditave në fjalë, Mauri u angazhua gjithashtu në shumë të tjera, përfshi këtu itinerarin e Marco Polos në stepat aziatike dhe eksplorimin e Patagonisë e Amazonës. Në këtë datë të 2002-shit, në Korenë e Jugut dhe Japoni filloi kampionati botëror i futbollit FIFA 2002, të cilin do ta fitonte Brazili duke mposhtur në finale Gjermaninë me rezultatin 2-0. Të njëjtën ditë të vitit 2008, atleti jamaikan me famë botërore Usain Bolt theu rekordin global në garën e 100 metrave, të cilën e përfundoi për 9 sekonda e 72 qintat. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 31 majin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Ју флет зъри и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
0: İni Adela Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu. It Türkiye hangia radioya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

po ta pëndërmer hapa për të bashkuar në 230 volt të për tensionin e rjetit elektrik. Pavarësisht kësaj, qytetarët turq duhet të jenë të përgatitur për 110 volt nëse kalojnë në kontinentin Amerikan dhe për lloje të ndryshme të prizave nëse shkojnë në vende si Arabia Saudite. Në themel të këtij dallimi qëndron përsëri ndarja Tesla Edison. Tani po ju përcjellim artikullin e Ur Begjerikli për TRT Haber lidhur me këtë temë. Për shkak të zbatimit të tensioneve të rjetit dhe prizave të ndryshme në vendet e ndryshëm, gjatë ultimeve jashtëtetit duhet të dihen paraprakisht tensioni i rjetit dhe llojet e prizave të vendit ku do të shkohet. Në botë përdoren vlera të ndryshme të voltit, pra të tensionit dhe hercit të frekuencës për tensionin e rjetit elektrik të qytetit. Si në shumë çështje të elektricitetit, baza e kësaj rrjedh përsëri nga divergjenca e opinioneve midis Nikola Teslas dhe Thomas Edisonit. Në shekullin e 19, gjeniu i elektricitetit, Tesla, zhvilloi një model të prodhimit me shpërndarjes së energjisë elektrike bazuar në rrymën alternative, pra AC me tre faza. Në llogaritjet e tij, ai përcaktoi se frekuenca më e përshtatshme për rrymën alternative ishte 60 Hz, pra frekuenca ideale për një cikël të plotë të rrymës është 60. Ai mbrojti gjithashtu idenë se tensioni duhet të ishte 240 volt, sepse në këtë mënyrë mund të arrijë efikasiteti maksimal. Edisoni mbrojti qëndrimin e tij për 110 volt. Megjithatë, Thomas Edison argumentoi se rryma e vazhdueshme DC 110 volt ishte më e sigurt. Kur përdorimi i elektricitetit u përhap, u kuptua se rryma alternative ishte më e dobishme për të transmetuar fuqi në distanca të larta, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në gjeografinë në ndikimin e saj, vazhdoi të përdorej rryma elektrike me 110 volt. Në Evropë, ndërsa po ndërtoheshin impiantet e energjisë, donse fillimisht nisi me 110 volt, dole në pa probleme se nga dy pajisjet elektronike që punonin me të njëjtën fuqi, ajo që përdorte 110 volt konsumonte dyherë më shumë elektricitet se ajo që përdorte 220 volt. Kjo çonte në nevojën për kablo më të trash. Për këtë arsye, Evropa u orientua drejt 220 voltit. Megjithatë, u preferuan 50 Hz sepse ishte më i përshtatshëm për sistemin numerik me bazën 10. Pavarësisht se ishte deri në 15% më pak efikas, 50 Hz vazhdoi të përdoret. Pas luftës së dytë botërore, polet u qartësuan. Donse vendet si Anglia preferuan frekuenca të ndryshme pas luftës së dytë botërore, 220, 240 volt dhe 50 Hz u bën standard në të gjithë Evropën. Duke qenë se Turqia u ngrit në infrastrukturën e saj elektrike në përputhje me Evropën, ajo zbatoi elektricitetin e rjetit 220 volt dhe 50 Hz. Megjithatë, Komisioni Ndërkombëtar Elektronik në vitin 1983 nisi përsëri lëvizjen për të bashkuar me një standard të vetëm vendet që përdorin 220, 230 dhe 240 volt. Veçanërisht për shkak të prodhimit, eksportit dhe importit të pajisjeve elektronike, u mor vendim që si një standard i përbashkët brenda 20 viteve të kalohet në nivelin 230 volt në rjetet e qytetit për banesat dhe 400 volt në industri dhe objektet e prodhimit. Turqia përdor 230 volt që nga viti 2003. Vendet ku bën pjesë edhe Turqia që nga viti 2003 përdorin standardin 230 volt 50 Hz. Edhe pse nga një zakon i vjetër thuhet 220 volt, tashmë në zbatim elektriciteti i rjetit të qytetit është të fiksuar në 230 volt. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të eliminuar humbjet e shkaktuara nga voltazhi i ulët, filloi të përdor të dyja rrymat në banesa si një zgjidhje të ndërmjetme. Për pajisjet që kërkojnë energji të lartë si furat, përdoret 230, ndërsa për ato që kërkojnë energji të ulët si ndriçimi, vazhdon të përdoren 110 volt. Ndryshimi po zbatohet hap pas hapi që miliona pajisje elektrike të mos kthehen më njëherë në mbeturina. Japonia vazhdon të përdorë një rrym të ndryshme me 110 volt. Në të ardhmen, pritet që e gjithë bota të kalojë në standardin 230 volt. Dallimi midis vendeve nuk kufizohet vetëm me tensionin e rjetit dhe frekuencën. Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të prizave nga shkronja A deri te shkronja O. Lloji i prizës që përdoret gjerësisht në Turqi është ai me dy hyrje dhe i emëruar si tipi F. Megjithatë, vitet e fundit përdorimi i prizave C po rritet me shpejtësi. Ndërsa në SBA janë të përhapura prizat e tipit A dhe B, në Evropë fillimisht ishte i përhapur tipi C, i cili u përhap edhe në Afrikë dhe Azinë Perëndimore. Tipi F njihet si i tokëzuar dhe më i sigurt.
Në Evropë dhe Tyrkje, gjithashtu në pështopi përdorin rele që parandalojnë rjedhjen e rrymës dhe ndërpresin qarkun.

Në vitrinë një pasticerie të vjetër, mes ëmbëlsirave me çokoladë dhe ara, gjithmonë bie në sy një ëmbëlsir që dallohet për lartësinë e saj. Jo për ngjyrën apo zbukurimin, por për vëllimin. Shtresa e bardhë që ngrihet mbi një patispanj të hollë, duket sikur sfidon gravitetin. Sigurisht që kjo ëmbëlsir është champita. Në pamje të parë, duket e thjeshtë, por le një mbresë që mbetet gjatë në kujdes. Champita nuk

është një ëmbëlsirë që konsumohet në këmbë. Ajo kërkon një moment, qoftë një pushim i shkurtër me kafe, qoftë një bisedë gjatë. Në Bosnjë-Hercegovinë, shampita zgjidhet kur kërkohet një ëmbëlsirë lehtë, por njëkohësisht me një shije që lëpërshtypje.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, shampita nuk ka shumë shtresa. Ajo që e bën të veçantë është kontrasti, një patispanje hollë dhe e qëndrueshme mbi të cilën ngrihet një shkumë e butë dhe e fryrë. Pikërisht ky ekuilibër është tipari më i rëndësishëm që e përcakton shampitën. Shtresa e poshtme duhet të jetë mjaftueshme fort për të mbajtur të gjithë strukturën. Ajo përgatitet me vezë, sheqer dhe miell dhe piqet në formën e një shtrese të hollë, ndërsa shtresa e sipërme është karakteri vetë shampitës. Të bardhët e vezëve bashkohen me shurup sheqeri dhe marrin një përbërje të dendur, të ndritshme dhe voluminoze. Kjo masë shpërndahet me bollëk me patispanj dhe pritet në copa të trasha. Në disa variante, pjesa e sipërme skuqet lehtë apo spërkatet me sheqer pluhur. Rallëherë shtohet karamel apo çokoladë, por sido që të jetë, forma më klasike mbetet dhe ajo më e preferuara.

Në Sarajevë rrëfehet një histori, një pasticëri fitoi famë falë shampitave të saj më të mëdhase të tjerat. Njerëzit shkonin aty qoftë edhe vetëm për t'i parë. Një ditë, një djalë i ri porositi dy shampita për të bërë përshtypje miqve të tij. Kur ëmbëlsirat mbërinë në tavolinë, ai e kuptoi gabimin. Ato jo vetëm që ishin të mëdha, por dhe tepër ngopëse. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë. Të parën e mbaroi lehtësisht, por te e dyta ndaloi. Të gjithë po shikonin. Pas disa përpjekesh, buzëqeshi dhe tha, shampita nuk konsumohet për garë, por për kënaqësi. Që nga jo ditë, kjo fjali u bë një kujtesë që përsëritej shpesh në atë pasticëri.

për të përgatitur shampitë nevojiten këto përbërës. Për pati spanjë nevojiten 4 vezë, 4 lukë gjelle sheqer, 4 lukë gjelle miel. Për kremin, 4 të barda vezësh, 250 g sheqer, 100 ml ujë. Fillimisht përgatitet pati spanja, vezët dhe sheqeri rihen mirë, më pas shtohet mielli. Mesa hidhet në tepsi dhe piqet derisa të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Për kremin përgatitet shurupi me sheqer dhe ujë. Në të njëjtën kohë rrihet e barda e vezëve. Shrupi i nxehtë shtohet ngadalë tek te bardha dhe përfitohet një shkumë e dhëndër dhe qëndrueshme. Kjo masë shtrohet në patispanjën e ftohur dhe nivelohet me kujdes. Pasi ftohet plotësisht, pritet në copa katrore. Prerja ka rëndësi. Fika duhet të lërë një vijë të pastër dhe të rregullt, sepse te shampita pamja është pjesë e shijes.

Shambita është një ëmbëlsirë që qëndron mes të përditshmes dhe të veçantës, nuk i përket vetëm festave, por as nuk përgatitet pa arsye. Është një ëmbëlsirë e lehtë, por lehtësia e saj nuk e zvoglon ndikimin që lë. Në Bosnjë-Hercegovinë, Shambita është simbol i zbatimit të saktë të një ideje të thjeshtë. Nuk ka shtresa të fsheta, nuk sjell surpriza, është pikërisht ajo që duket. Sot në episodin e programit ton me titull Kushina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që tregon se si një strukturë e thjeshtë mund të lërë një përshtypje të fortë. Shambita nuk përpiqet të bëhet diçka që nuk është dhe pikërisht për këtë mbetet e paharrueshme. Deri në takimin e radhës, ditët tuaja qofshin të lehta si shkuma dhe plotësia. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zyri Tyrkis, ku flasim për te kufive mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritje ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm atë që po ndodh brenda stadiumeve, por edhe grupet gjigande të kapitalit që mbajnë në dorë pronësinë e tyre dhe mënyrën se si kjo strukturë pronësie është shndruar në një tabelë shau të gjeoekonomisë globale. Futbolli nuk është më vetëm një sport, ai është bërë një flamur në kërkim të shteteve për fuqi të butë dhe njëkohësisht një klasë strategjike asetesh që fondet e investimeve e shohin si një stres të sigurt të re. Tema jonë është pronësia e shumë fisht e klubeve ose MCO dhe kodet gjeoekonomike të kësaj klime të re investimesh. Të ndëruar dëgjues, ndërsa bote e futbollit përpiqet të shëronte plagët e pandemisë, në skenë u shfaq një shpëtimtar i ri, pronësia e shumë fisht e klubeve, pra grupet MCO. Klubet që u dobësuan financiarisht nga efektet e virusit nisën të tërhiqeshin njëri pas tjetrit në rrjetet e këtyre strukturave gjigande. Ndërsa të dhënat e UEFA-s në vitin 2022 flisnin për rreth 180 klube, deri në fund të vitit 2023 shohim se 325 klube në mbar botën janë bërë pjesë e një rrjeti të madh, ku pronarët zotrojnë aksione dhe në klube të tjera. Kjo nuk është vetëm një rritje numerike, por edhe një zhvendosje gjeografike dhe klasore. Dikur pronësia e klubeve ishte në duart të pasurve lokal ose shoqatave të tifozëve, ndërsa sot përballim me një shtresë elitare globale të përbërë nga 120 grupe ose individ të ndryshëm. Edhe pse 31% e këtyre klubeve ndodhen në Evropë, ky fenomen tashmë është përhapur në të gjashtë konfederatat e FIFA-s. Veçanërisht tërheqja e investitorëve kinez nga operacionet jashtë shtetit dhe zëvendësimi i tyre nga kompanitë e kapitalit privat dhe kapitalit sipërmarrës me origjinë nga Amerika e Veriut e ka kthyer futbollin në një klasë asetesh të identifikueshme për industrinë financiare. Po deri në çfarë niveli ka arritur kjo klimë investimesh? Shifrat janë breselënse. Në vitin 2019, vlera e bashkimeve dhe blerjeve në botën e futbollit ishte vetëm 240 milion dollar. Në vitin 2022, kjo shifër u rrit në 5 miliard dollar dhe deri në fund të vitit 2023 pritet të kalonte 10 miliard dollar. Pikërisht këtu ndodhet edhe qendra e gjeoekonomisë. Një nga aktorët më të fuqishëm që po shfaqet në këtë periudhë të re është kapitali i gjirit. Ashtu siç e kemi theksuar shpesh në agjendën gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre nga burimet natyrore në një fushë ndikimi global, po e përdorin fushët e gjelbra si kështjellë diplomatike. Lojtari më i madh në këtë fushë është City Football Group, i financuar dhe kontrolluar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në duart e tyre ndodhet një portofol prej plot 12 klubesh. Suksesi i këtij modeli nuk është dëshmuar vetëm financiarisht, por edhe në aspektin sportiv. Në vitin 2022, klubet pjesë të këtij grupi, Manchester City, Melbourne City, Mumbai City dhe Yokohama F Marinos fituan titujt kampion në ligat e tyre përkatëse. Megjithatë, kjo medalje ka dhe anën e saj të errët. Fondi publik i investimeve i Arabisë Saudite, i njohur si PIF, bërë një hyrje gjigande në këtë ligë duke blerë klubin Newcastle United dhe vetëm brenda 2 vitesh përfshiu në strukturën e tij edhe 4 klube më të mëdha të vendit të vet, duke krijuar kështu strukturën e dytë më të madhe të pronësisë së shumëfishtë të klubeve në botë. Edhe rrjeti prej 6 klubesh i Katarit i ndërtuar rreth Paris Saint-Germain, si dhe grupet e investimeve nga Bahreini kanë zënë vendin e tyre në këtë garë. Ashtu siç kemi folur për konceptin e inteligjencës artificiale sovrane, tani po hym edhe një epokë të re të investimit sovran në futboll.

Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm linjat energjetike, por edhe arterien më të madhe të kulturës popullore globale. Të nderuar dëgjues, kjo dëshirë për kontroll nuk kufizohet vetëm në lindjen e mesme, edhe brenda Evropës po shohim lëvizje interesante gjeoekonomike. Qeveria hungareze në ndjeshjen e kryeministit Viktor Orban ka investuar më shumë se 55 milion euro në klube, stadiume dhe akademi në rajonet ku flitet hungarisht, nga Kroacia në Ukrainë e nga Serbia në Rumani. Ky është një nga shembujt më konkret të përdorimit të sportit si mjet ndikimi rajonal dhe diplomacie kulturore. Por kjo rritje gjigante sjell me vete dhe rreziqe serioze. Institucionet rregullatore, të cilat për një kohë të gjatë kanë vepruar me qasjen, lërin e të bëjnë, tani po përballen me pasojat e kësaj rritje të pakontrolluar. UEFA paralajmëron se ky model investimi mund të kërcënojë ndjeshmërinë dhe integritetin e turneve të klubeve. Rreziku që dy klube me të njëjtin pronar të përballen në fush mund të hedhë hije mbi frymën konkurruese që qëndron në themel të sportit. Madje, edhe më rëndësishëm është rreziku i përhapjes financiare i njohur si financial contagion. Nëse pronari një grupi gigant, MCO, përfshihet në krizë financiare, kjo mund të krijojë një efekt domino zinxhir, duke vënë në rrezik dhjetra klube dhe mijëra futbollistë. Sipas të dhënave të UEFA-s, në 180 klube të përfshira në këtë rrjete ndodhen rreth 6500 lojtarë profesionistë, ndërsa stadiumet më të fundit tregojnë se ky numër po i afrohet 12000. Rënja e një grupi të tillë do të thoshte borxhe transferimesh të papaguara dhe mijëra sportistë të mbetur pa punë. Por sa të besueshëm janë këta investitorë, ne duhet të vëmë në diskutim edhe kriteret e përshtatshmërisë, pra të besueshmërisë dhe përputhshmërisë së tyre. Në të kaluar nga strukturat e pronësisë së shumë fish të klubeve të krijuara nga emra si Erik Mao, dolën skandale gjigande të trukimit të ndjeshjeve, ndërsa dega letoneze Noah Group u trondit nga ndëshkimet për trukime, klubi gjerman KFC Werdingen u përball me pragun e kolapsit financiar. Fakti që Audi Pilei, i cili kishte krijuar një portofol klubesh në Angli, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut, u dënua në vitin 2023 me 13 vjet burg për mashtrim, nxjerr qartë në pa boshllëkun e mbikëqyrjes në këtë sektor. Klima investimeve për momentin duket e etur dhe agresive, por tifozët nuk janë të kënaqur me këtë situatë. Në Holandë, tifozët e NAC Brenda protestuan dhe penguan për pjekjen për blerjen e klubit nga City Football Group. Ndërkohë, te klubi historik danez Brøndby, drejtuesit e tifozëve shprehin shqetësimin. Me pronarët aktual mund të negociojmë, por kush do të jetë i radhës, sepse grupet e kapitalit privat e kanë përcaktuar strategjinë e tyre të daljes ende pa e bërë investimin. Gjë që do të thotë se për ta klubi nuk është një trashëgimi komunitare, por një aset që do shitet kur të vijë momenti i përshtatshëm. Të ndërruar dëgjues, sot shqyrtuam mënyrën se si fushat e gjelbra janë shëndruar në një laborator gjigant gjeoekonomik. Futbolli tashmë nuk përbëhet vetëm nga golat, ai është një ndërthurje transferimesh energjetike, lëvizjesh diplomatike dhe instrumentesh financiare. Rritja e fenomenit të pronësisë shumë fish të klubeve mbart potencialin për të bërë jo funksionale institucione tradicionale si UEFA. Nëse një grup i vogël investitorësh nis të kontrollojë klubet më të mëdha të Evropës, atëra rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga federatat, por nga këto konsorciume. Ashtu siç kemi diskutuar në këtë epokë digjitale bërthamore, edhe bota e sportit ka krijuar tashmë fuqinë e saj bërthamore dhe rreziqet që shoqërojnë atë. Këtu ngërrim në fundin e edicionit të sotëm të agjendës gjeoekonomike. Në episodet e ardhshme do të vazhdojmë të diskutojmë se çfarë lëvizje strategjike mund të ndërmarrë vendi ynë në këtë garë globale të ekonomisë së sportit, duke ruajtur vlerat e veta kudo që të ndodheni në botë. Ju përshëndesim grohësisht në çdo vend ku arrin zëri ynë. Me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia dhe kapitali të harmonizojnë me vlerat etike, mirë u dëgjofshim. Agenda geoekonomike.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankara është e gatshme të thellojë bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe i ekipit negociator Mohamed Bagir Ghalibaf deklaroi se Teherani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantojnë plotësisht të drejtat e popullit iranian. Ndërkaq, mediat e vendit raportojnë se në kuadrat të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësojë Iranit qasje brenda 60 ditëve në 12 miliard dollar nga pasuritë e tij të bllokuara. Disa ushtarë izraelit kanë pohuar se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afrohej ose kalon të tashtu quajturën via e verdhë edhe gjatë periudhave të armëpushimit. Nëntë refugjatë sirian, mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje, kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vendbanimin Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit, ndërsa kryeministri libanez Nawaf Salam deklaroi se vendi i tij po përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e tërë të shqip për sot, sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, së rubrikën kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatoren e zërit Aslë i Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë u dëgjofshim.